0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

Uz ljubavnu i Pane Valjak, evo čestitke. Dragi mladencima, Majdi i Denisu, želimo da zauvijek ostanu najbolji prijatelji i najveće ljubavi jedno drugome. Čestitamo, baka i džedo.